0: ފައިސާވެސް ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭ. ކައިގެން ބިލް ކަނޑާލާފަ ޕޭމަންޓް ރިކުވެސްޓްވެސް ފޮނުވެ. ސަޅި ދޯ ގެއެމެންގެ ރީޗާޖްވެސް ހަމަ ފަހިޕޭއިން އަންލިމިޓެޑް ރީލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް. ފައިސާގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ފަހިޕޭ މެ ދުވަރިކޮށް ފަހިޕޭ ވަރަށް ފަހި.
1: މި ޕްރޮގްރާމްގެ މި ގެނެސްދިނީ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރްސް އެންޑް ޕަބ්ލިޝަރްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑުން ޝާއިއު ކޮށްފަވާ ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ލިޔުއްވާފަވާ ސުވަރުގެ ވަންތަވެރި ދިހަ ބޭކަލުން މި ފޮތުގެ ވާލިޔުންތަ؟ ހުޝާޅައިދިނީ ރުޤިޔާ ވާފިރަ.
2: ނުވަ ދިހަ އެކެމް މެގަހާޓްސް ދިވެހި ފމް

މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެ ގޮތަށް ޢަމަލް ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެ ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެން ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައެކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔބައިމީހުންނަ އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލަވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތް ތިރިކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަ ކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެ އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލުކުރޭ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

0: Wendy. Yes, Lisa.
1: މިހަފުތާގެ ގެނެސްދެމުންދާ ޕްރިންސްގެ ޕާޕަލް ރެއިން މި އަލްބަމުން ދެންމިއެއް ލަވެއަކީ ކޮމްޕިއުޓަރ ބުލޫ. މި ލަވެއަކީ ޕްރިންސްގެ މިއުޒިކީ ކެރިއަރުގެ ފާހަކޮށްލެވޭ އޭނަގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ ފުންބިނާ އަނދިރި ފަރައިތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ ސިފަކޮށްދޭ ހިއްކައި މުފެއްދުމެއް. މި ލަވަ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ދ ރިވެލޯޝަން ބޭންޑުގެ މުހިމުދޭ މެންބަރެއްކަމަށްވާ ވެންޓީ މެލްބޯއިންނާ ލީސާ ކޯލްމަންގެ އިތުރުން ޕްރިންސްގެ ބައްޕަ ޖޯނެލް ނެލްސަން ވެސް ހިއްސާ ހިމެނިފަވެ. ކޮމްޕިއުޓަރ ބުލޫ މި ނަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ އިންސާނީ އިހުސާސްތަކާ ބީރަށްޓެއި މެކޭނިކަލް ފިނިކަމެއް. މި ބޭރުފުށުން ފެންނަ ފިނިކަމުގެ ފަހަތުގެ ފޮރިފައިވާ ވޭނީ އަދި ގަދަފަދަ އިހުސާސްތައް ޕްރިންސް ގެނެސްދީފަވާ ފަންނުވެރިގޮތެއް. މި އުފެއްދުމުން ދ ރިވެލޫޝަން ބޭންޑުގެ ފަންނީ މޮޅުކަން ހާމަވެގެން ދާއިރު ޚާއްސަކޮށް ވެންޓީގެ ގިތާކުޅުމުގެ މާހިރުކަން ފާހަކޮށްލެވެ. ފިލްމުގަ މި ލަވަ ހިމަނާފަވަނީ އަލްބަމުގަވާ ބަޔަށްވުރެ ދިގު މިއުޒިކީ ގޮތުން މާ މުއްސަނދި އަދި ފޯރިގަދަ ގޮތަކަށް. ބޭންޑުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެކުވެގެން ދައްކުވައިދޭ މިއުޒިކީ ކުޅަދާނަކަށް އިންތިހާ މި ލަވައިން ފެނިގެންދޭ ފަން ރޮކް އަދި ސައިކެޑިލިޔާ ފަދަ ތަފާތު ސަގާފެތޯގެ މިއުޒިކް އެއްކޮށްގެން ޕްރިންސް އުފެއްދިމި ތަފާތު ރާގަކީ އޭނަ ދުނިޔެ ތާރަފުގޮށްދިން މަޝހޫރު މިނިޔަޕޮލިސް ސައުންޑުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ މިސާލެއް. އަދި މި ފަހަރު ކޮމްޕިއުޓަރ ބުލޫ.
0: Yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa.